0: легко.
1: Дев'ятий носом десять три. Радіо студент, то смо ми усі.
0: Рецібо. Той був найбільший, не? Найбільший діл, я.
2: Дей, мен, се ток не да
3: веч. А дей, шути нас, де бають діакобінці, на?
4: Діакобінці. Діашка одая о діашких спрднях. На діашких валових Радіо Студент.
5: Pozdravljene in pozdravljeni v Diakobincih, oddaji od dijakov za dijake. Danes se vam predstavljamo v bolj okrnjeni obliki in sicer smo za vas uspeli pripraviti samo dijaški kulturnik. Kot nalašč za juni, ko boste lahko končno zapustili svoje domove in se odpravili na razne dogodke. Upamo, da vas ocenjevalno obdobje in matura nista preveč zamorila. Začenjamo s prvim komadom Mada Hadet glasbenikov Uzu, nadaljujemo pa ga z dijaškim kulturnikom. Prepustimo se ritmom Uzu in Mada Hadet, torej, kaj se dogaja?